कार्यप्रोषायनुप्रजाप्तायभुवेध्यायेति अर्थयेनाम्बक्वयमे चैवदप्रायश्चित्तिः यद्विष्टन्यभुजान् अप्रजाभुविधमानस्यान् शरायने

सञ्चरिष्यामि तस्य सन्मेलनाभ्युदाहायोदमने सञ्चरिष्यामि तत्सेण सन्मेलनाभ्युदाम् राजेक्षमभिजग्रस्तुनाम् बहुकम् नामशस्त्राभ्याम् हरामिमलाभम् यत्त्वापम् कृत्वा रामिदत्तम् मनप्रदेन सत्त्वाहेकविधा ब्रह्मराम्भ्याम् हमलिकारामिताः पुनरुत्थाय हस्तेन्द्रम्।

यशेमदेवहितंयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः।

0: नमः। ॐ प्राणनिलयाय नमः। ॐ नीलाम्बरधराय नमः। ॐ अव्ययाय नमः। ॐ अनेकनाम्ने नमः। ॐ गङ्गेशाय नमः। ॐ गङ्गातीरनिकेतनाय नमः। ॐ गङ्गाजलनिवासाय नमः। ॐ गङ्गाजलपरायणाय नमः। ॐ इति श्रीस्कन्दमहापुराणे केदारखण्डे नारदकृतशिवसहस्रनामावली सम्पूर्णम्।
1: ॐ नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, you are about to listen Shiva Stotras. The title is Dakshina Murti Stotram of Sri Adi Shankaracharya, presented by Dr. M. गोकुलकृष्ण अय्यर। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: श्रीमत् शंकर भगवत्पाद रचितं दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम्। उपासकानां यदुपासनीयं उपातवासं वटशाखिमूले तद्धाम दाक्षिण्यजुषा स्वमूर्त्या जागर्तु चित्ते मम बोधरूपम् अद्राक्षमक्षीण दयानिधानम् आचार्यमाद्यं वटमूलभागे मौनेन मन्दस्मितभूषितेन महर्षिलोकस्य तमोनुदन्तं विद्राविताशेषतमोगणेन मुद्राविशेषेण मुहुर्मुनीनां निरस्य मायां दयया विधत्ते देवो महांस्तत्त्वमसीति बोधम् अपारकारुण्यसुधातरङ्गैः अपाङ्गपातैरवलोकयन्तम् कठोर संसार निदाघ तप्तान् मुनीनहं नौमि गुरुं गुरूणां ममाद्य देवो वटमूलवासी कृपा विशेषात् कृतसन्निधानः ओंकाररूपामुपदिश्य विद्याम् आविद्यकध्वान्तमपाकरोतु कलाभिरिन्दोरिव कल्पिताङ्गं मुक्ताकलापैरिव बद्धमूर्तिम् आलोकये देशिकमप्रमेयम् अनाद्य विद्यातिमिर प्रभातम् स्वदक्षजानुस्थित वामपादम् पादोदरालङ्कृत योगपट्टम् अपस्मृतेराहित पादमङ्गे प्रणौमि देवं प्रणिधानवन्तम् तत्त्वार्थमन्ते वसताम् ऋषीणाम् युवापि यः सन्नुपदेष्टुमीष्टे प्रणौमि तं प्राक्तन पुण्यजालैः आचार्यमाश्चर्यगुणाधिवासम् एकेन मुद्रां परशुं करेण करेण चान्येन मृगं दधानः त्वजानुविन्यस्तकरः पुरस्तात् आचार्यचूडामणिराविरस्तु आलेपवन्तं मदनाङ्गभूत्या शार्दूलकृत्या परिधानवन्तम् आलोकये कञ्चन देशिकेन्द्रम् अज्ञानवाराकरबाडवाग्निं चारुस्मितं सोमकलावतंसम् वीणाधरं व्यक्तजटाकलापम् उपासते केचन योगिनस्त्वाम् उपातनादानुभवप्रमोदम् उपासते यं मुनयः शुकाद्याः निराशिषो निर्ममताधिवासाः तं दक्षिणामूर्तितनुं महेशम् उपास्महे मोहमहार्तिशान्त्यै कान्त्यानन्दितकुन्दकन्दलवपुर्न्यग्रोधमूले वसन् कारुण्यामृतवारिभिर्मुनिजनम् सम्भावयन् वीक्षितैः मोहध्वान्तविभेदनम् विरचयन् बोधेन तत्तादृशा देवस्तत्त्वमसीति बोधयतु माम् मुद्रावतापाणिना अगौरनेत्रैरललाटनेत्रैः अशान्तवेषैरभुजङ्गभूषैः अबोधमुद्रैरनपास्तनिद्रैः अपूर्णकामैरमरैरलं नः दैवतानि कति सन्ति चावनौ नैव तानि मनसो मतानि मे दीक्षितं जडधियामनुग्रहे दक्षिणाभिमुखमेव दैवतं मुदिताय मुग्धशशिनावतंसिने भसिताबले परमणीयमूर्तये जगदीन्द्रजालरचना पठीयसे महसे नमोऽस्तु वटमूलवासिने व्यालम्बिनीभिः परितो जटाभिः कलावशेषेण कलाधरेण पश्यल्ललाटेन मुखेन्दुना च प्रकाशसे चेतसि निर्मलानाम् उपासकानां त्वमुमासहायः पूर्णेन्दुभावं प्रकटीकरोषि यदद्यते दर्शनमात्रतोऽपि द्रवत्यहो मानसचन्द्रकान्तः यस्ते प्रसन्नामनुसन्दधानः मूर्तिं मुदा मुग्धशशाङ्कमौलेः ऐश्वर्यमायुर्लभते च विद्याम् अन्ते च वेदान्तमहारहस्यम् इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्याणां श्रीमच्छङ्करभगवतां कृतौ दक्षिणामूर्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम्।
2: Om Namah Shivaya. Dear users of Shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our Shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thiruneriya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya.
4: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Shukla Yajurvedam, Madhyandina Shaka, Adhyayam 21.

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Maha Mandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Om. ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंद योगींद्र मथा शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद् गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे ओम शांति।